Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija. Da nisam ja za te, tog sam dana tebi došao ja. Osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno. Nisam ja za te.

ne bole. Kad je draga tvoja sa tobom iz dosade, tako dalje ne ide i ne treba. Sve je pošlo nizbrdo,

0: Slušamo Zlatka Pejakovića, idemo primiti poziv. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Bog. Jutro je dobro, davnje dana.
0: Dobro, slušamo vas.
1: More pozdrav.
0: Može.
1: Za moju Anu i moju ženu Tanju. Za pjesmom O Janice, Kninska kraljice.
0: Može, ići će.
1: E, Bog.
0: Bog.

9 sati i 15 minuta. Još jednom ponavljam brojeve telefona na koje nam se možete javljati: 034-274-866 i 063-740-577. Iduća poruka kaže: pozdrav, može reci meni moj golube, Anđelka Baburić, a mi u nastavku slušamo Thompsona i Janicu Kninsku kraljicu.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 1,75, grožđe crno domaće 1,85, pileća posebna 800 grama 3,75, sir ABC Belje 100 grama 1,85, Nescafe 3 u 1 Klasik 3,25, plazma keks 400 grama 5,25, Twice vanilija čokolada 1 litra 3,80, pivo Heineken 0,33 litre 1,15, špeci 1,25 litre 1,95, ubrusi ceva 4/1 original 5,25, svinjski vrat bez kosti 10,95, meso mljeveno miješano 10,95.

Što mi je trebalo da jednom sretnem samu, zavolim u istom danu. Što mi je trebalo, da li mi je trebalo?

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 1,75, grožđe crno domaće 1,85, pileća posebna 800 grama 3,75, sir ABC Belje 100 grama 1,85, Nescafe 3 u 1 Classic 3,25, plazma keks 400 grama 5,25, Twice vanilija čokolada 1 litra 3,80, pizares 25, ubrusi ceva 4/1 original 5,25, svinjski vrat bez kosti 10,95, meso mljeveno miješano 10,95.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, nek radi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

zaboraviš, Juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna biti.

kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš